Zambë, set orës në Kosovë është 10 orës një në Kap Verde, tempi shpasu për të lizarmos është notisës e ki në WBFM.